Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

sonları. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.